știe și pasă mi-măi. Au știe și cvânt ștânt, oră și minut zi ștânt. Să gă-i o bordă iau ștără, ninguém se agarra à quimera. Do que o destino em